Mavericks u Dance the Night Away waqt Basic Breakfast mi għajkert għalja xinnu il-topic illi kullħat t-titkellem dwaru bħalissa ma nafx kienx wahdi ma matoffi ma kull minn ma kull minn il-taqa kullħat l-istess ħaġa il-World Cup ovvjament tħallna naqra l-ġawa zzejjet issa taf inti tibda tara li mumma dawk it-timijiet illi ħajgħaddu għal-knockout stages dawk illi forsi ħajspiċċaw jeħlu din is-sena pereżempju jiena soltu mat-Taljan inżomm jiġifieri minix qed insegwi daqskemm insegwi s-soltu jkolli nammetti però l-iktar ħaġa li qed impressjonani mill-ftit li qed nara hija li qisu kulħadd tajjeb din is-sena timijiet illi forsi tajtu l-għeda u mal-ewwel ħajinqalgħu qed ibbelħu lil kulħadd jispiċċaw jiġu droma timijiet illi taħseb li ħajkxu li ħajerbħu l-World Cup jispiċċaw anki jitilfu ma' timijiet illi timmaġina li ħajjitilfu jerbħu l-World Cup u ma nafx kienx waħd imma de vera qed impressjonani l-biċċa tax-xogħol fil-fatt aktar logħob ikompli jirritorna mill-FIFA World Cup aktar tard illum Argentina kontra Austria fis-sebgħa filgħaxija mbagħad Franza kontra l-Iraq għall-ħabta tal-11 ta' bil-lejl u matul il-lejl ovvjament il-logħob qegħdin intlabu f'ħinijiet vera strambi għalina l-Maltin. Fis-satej ta' filgħodu Norway kontra Senegal u fil-ħamsa ta' filgħodu il-Jordan kontra l-Alġerija. May the best team win kif jgħidu mhux hekk.

0: Infilodu dan huwa baqi Easy Breakfast miegħi Kardgalja, il-ħin illi fih nagħmlu din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: U peress li ma nagħmel naqra il-mood booster jiena ħabba li l-ġimgħa li għaddiet kien qed jieħuħsib Bay Easy Breakfast minn floki Albert Galdes iddeċidejt li nidħol b'waħda speċjali llum qed naħseb naqra over the weekend hekk u qatt nhar it-tejn din indoqilhom bħala mood booster. Fil-fatt tażilta proprju għalik li għadek forsi qed tipprova tiġi naqra ftehak dal-għodu preparaħat iċċaqlaq naqra ma' Earth, Wind and Fire din hija September. Bonġu!

0: ħajkun f'pajjiżna aktar tard din is-sena dan Lionel Richie All Night Long waqt bej Easy Breakfast miegħek Kurt Galea llum it-tnejn filgħodu lura wara l-weekend. Bonġo kif aħna nispera kellek lejl tajjeb, lejl ta' mistrieħ, weekend tajjeb ukoll, nispera li gawdejtu kemm flaħt int ukoll. 23 grad Celsius hija temperatura bħalissa madwar Malta u Għawdex. Għandna nistennew ġurnata bellezza qegħdin jgħidu fil-fatt tal-bqija tal-ġurnata. Ankomplu billena ta' ħarsa ħafifa lejn is-sitwazzjoni ta' traffiku hemm barra mandi aktar ġejjin fosthom Depeche Mode għal minn hawn ftit ieħor però.
1: The long day in the office. Followed by the oh so relaxing commute home. Then there's the homework, the dinner, the endless notifications. Which is why we've got your chance to hit pause. Take a breather and just chill. With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late night soundtrack, uninterrupted. Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
2: Drawn from pristine alpine springs, Sant'Anna Waters is purity in its finest form. Naturally balanced, baby safe, and delicately refreshing. Acqua Sant'Anna, the quiet luxury of nature. Bottled for you.
3: Big family, big celebrations, big memories start at Lumi Malta. From birthdays, anniversaries or reunions, to baptisms, graduations and every occasion in between, Lumi Malta brings everyone together with incredible food, beautiful views and unforgettable moments. Make it unforgettable. Visit lumimalta.com.
4: Every home tells a story. Let Deco help you frame yours beautifully. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
5: Prince Adam returns to Eternia.
6: I never stopped trying to get back home.
7: Everything changed since you left.
5: A world crushed beneath the evil rule of Skeletor. He must embrace his destiny. I and become He-Man. Masters of the Universe, now showing at Eden Cinemas.
1: Easy travel.
0: Ftit kemm xejn traffiku hemm insejlu law ħafna toroq li nissuġġejlek li tevital dalgħodu bħal tal-barrani direzzjoni lejn il-Marsa, jidher li hemm naqra ta' traffiku mhux ħażin, għandek in-niżla tal-Addolorata għal Domoro l-Marsa u anke Marsa ħamru bypass għandek tistenna naqra ta' delejz ukoll għal dalgħodu. In-niżla ta' Ħalluqa u anke Mdina Road it-tnejn li huma direzzjoni lejn iċ-ċentru ta' Ħall-Qormi, l-istess sitwazzjoni għal dalgħodu anke intu ġej minn imrieħel bypass fil-fatt. Nissuġġejlek li tevita naqra dawk l-akwati għaliex hemm naqra ta' traffiku mhux ħażin. Birkirkara bypass seħħ xi inċident ta' traffiku wkoll qabilha as such propju aktar lejn triq il-Mosta qabel ir-roundabout ta' Birkirkara bypass, imma ovvjament traffiku jagħti affettwa anke dawk l-akwati. Għandek id-dawra ta' Pembroke direzzjoni b'mod partikolari lejn San Ġiljan tistenna naqra ta' delays ukoll triq is-Salina b'mod partikolari direzzjoni fil-fatt lejn ukoll in-Naxxar jidher li hemm naqra ta' traffiku mhux ħażin għaliex seħħ xi inċident ta' traffiku anke lejn ir-roundabout tas-Salina direzzjoni lejn il-Coast Road nissuġġejlek li tevita. Apparti jekk niżla tax-xemxija intu niżel minnaħa tal-melliħa xemxija għall-baħja tax-xemxija jidher li hemm naqra ta' traffiku mhux ħażin ukoll.

Macfed and my Whitehead, do ain't no stopping us now at an infilo, do don wabi easy breakfast, me I carried Galia. Bonjour, li lek li fojsi għadek fxeld bejza 100.2 da lodo. Fojsi għadek sibona għara zaħira di fiċ li għak lura għara l-weekend. Ta' biex rasek, għanda ħafna ktar preparata biex nejnek t-ġifti għak jen. Bħal din, per eżempju, għara, għan ħafna fans taħħaw mal ta' zgu. Madonna, din, hija open your heart at an infilo, do bonjour.

The Surfers u Wipeout t-nejn fil-ħodu dan wabbi Easy Breakfast mi għajkard għalja 8 neqsin 8 minuti bħalissa ninsabu f-temperatura ta' 23 grad Celsius għan barra. Win with Bay Easy 100.2. Ma nafx ek smajċ pero il-grupp leġendarju taljan Poo ħajkunu għedin f-pajizna propju f-12 ta' settembru ġew l-MFCC f-taqali u aħna ovvjament ta' Bayz 100.2 għamilna minn kollox biex ikonna il-biljetti għal jihdan il-konċert. Inti tista' tmur semmek totalment bxejn sal-konċert ta' Poo tarom totalment bxejn b'dawn il-par biljetti seated li ħankun għedin n-qasmu ġifiri make sure li din il-ġimgħa tisma' Bayzi 100.2 importanti ħafna b'mod partikolari Bayzi Breakfast miegħi kert għalja ħajkolli dawn il-biljetti li jistgħu jkunu tiegħek. Tajt dettalji ovvjament meta niġu biex inqasmu, ġifieri make sure li tibqa' tisma' Bayzi 100.2. In the meantime, ħankomplu ma' Michael Bublé.

0: Charlie Puth ma' Meghan Trainor di kienet Marvin Gaye kif jabżu 28 minuti 28 grad Celsius bħalissa madwar Malta waw dex 2 filgħodu 22 mix-xahar ta' Ġunju però l-bieraħ ġrat xi ħaġa kon totalment insejt għaddit li minn moħħi però fakkarni Paul dalgħodu għalli xi ħaġa bonġu Paul.
1: Kiet? Il-bieraħ kienet l-itwal ġurnata tas-sena.
0: U żgur.
1: U l-bieraħ beda s-sajf. U llum Mill-lum il-ġurnata bdiet tiqsar u taħseb għall-ħin tax-xitwa.
0: Ekku.
1: U aħna ngħidu ħana l-bustija għall-ħin tas-sajf. Mentri llum il-bieraħ beda s-sajf u llum il-ġurnata bdiet tiqsar. Tibda tiqsar 10 minuti kull jum.
0: Tiqsar.
1: Tiqsar kwarta fil-ġimgħa kważi f'xahar ħadd iqsar sija u kwart.
0: Ekku hi ma fimni, vera jien ngħidu kif inhi l-ġurnata qed tkun ħafna twal milli kienet ftit tal-ġimgħa tilek tissejħilha hekk mhux hekk, ara kemm qed iddum ix-xemx qabel ma tinżel fil-għaxija.

lokali u tinstaw tal-ġenna. Red Electric ma Chasing Pandora di kienet fragile kif ħajdu u 8 nofs neqsin ftit sekondi fil-fatta 2 fil-ordu bidu ta' ġemgħa ġdida ġimgħa oħra. Importanti ħafna l-ħafna studenti hemm barra, għadhom għaddejjin bl-eżamijiet bħalissa minn hawn nixtieq nieħu dis-sekonda biex nawgura gudla kbira lill-istudenti kollha li għaddejjin bl-eżamijiet tagħhom ukoll naf ħafna li d-dinja l-aħħar ġimgħa tas-skola. Jekk intu wieħed minnhom, good luck kbira minn għandna kollha ta' Base 100.2 aktar Luther Vandross imiss.

0: buy another one.
1: Namaste, the new show from Omid Jalili. See Omid Jalili live in Malta.
0: You're my favourite comedian.
2: With Bay Easy 100.2.
3: Eħe, dik tajtek daqxej ta' teaser ta' xanna nistennew jekk inti qed minn dawk in-nies li beħsibek tmur il-show ta' Omid Jalili li ħajkun qiegħed fuq żewġ tilieli biss propju fl-24 u anke fil-25 ta' Lulju ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center f'San Ġiljan u għandna l-biljetti x'inqasmu, jiġifieri jekk trid titħaq daħqa mhux ta' minn jitilfu dan ix-show wieħed mill-aqwa comedians naħseb illi għandna bħalissa ġej f'pajjiżna fl-24 u fil-25 ta' Lulju. Ibisma' Base 100.2 għaliex għandek iċ-ċans li dawk il-biljetti tigwadanjahom totalment b'xejn inti. Intu xi ħadd tarażlatijak tmorru semmek totalment b'xejn, proprju minnhom stess ħanibdew nqasmu dawk il-biljetti ġifieri jkollok minnek. Nibqa' nisma' Base 100.2 għaliex mhux daqshekk diffiċli biex takkwista par biljetti totalment b'xejn. Iċ-ċekin għadet li kollha dwar Omid Jalili u x-show tiegħu ġewwa pajjiżna fil-fatt proprju fuq il-website tagħna bayeasy.nt għandek issib l-informazzjoni kollha li għandek bżonn hemmhekk. In the meantime ħankomplu issa ma' Mary Wells, din hija My Guy. Bonġour.

Sixpence and the Richer u kismi għatnejn fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast mi għajkard għalli għarġajt ritornajt jena għara ġima ta' pawza u koll il-ġima li għaddit kontet niċċelebra l-festa ta' Zejtun. U din il-ġima jkomplu għaddejn aktar festi, ġifir jek inti u għet ndaw kien nisil li tħobb il-festi għanna xalata din il-ġima ma' kolata Alpta Marija, ġewwa Bormarrat, San George għal-Ormi, Madonna tal-Ordes tal-Erendi, San Nikola ta' Sidġiwi u anki propju etnej li ġej San Pietru San Paul ġewwa in-Nadur, ġifieri jekk inti wieħed minn dawk in-nies li tħobb iddur il-festi bil-Malti jgħidulek mejda tal-qubbajt hemm ħafna ħafna festi li tista' tiċċelebra u tgawdi wkoll matul din il-ġimgħa. Nawgura l-festa tajba li dawk kollu qegħdin iċċelebraw l-festa tagħhom din il-ġimgħa. Gawdi kemm tiflaħ, imma dejjem ovvjament mod responsabbli kemm jista' jkun.

Natasha Bedingfield u Unwritten letterament reġat splodiet dan l-axar ovvjament sentejn minħabba l-film li kienet il-soundtrack tijaw birraċuna rġija wahda minn dawk id-diski li ma jmutu għad fl-opinjoni tijaj kull tiċ, kull parti, kull event li ndoqqa dejjem ġennen kull mem it-train fil-ħodu l-ura wara l-weekend xamil naqomna jew bdejna nġu ftana dal-ħodu nara ktar diffiċi minn ġurnet oħrajn it-nejn imma taddu kull ejja kil-bambin irrit għankopru ma style counselist sadin you're the best thing bonġum

Shakira. Ħarġet fis-sena tat-tajb tagħna tal-lum dik kienet whenever wherever fis-sena 2002. U issek speaking of Shakira bħalissa kull darba li tiġi il-World Cup naħseb jiena għall-inqas għalija sewwa Shakira nara sinonima ħafna ma' World Cup għax jużli kull darba jekk toħroġ jiġifieri songi biex sort of biex jużawha għall-World Cup u għaċ-ċelebrazzjoni, you know. No one does it better than Shakira. No one does a World Cup song better than Shakira. Vera jew. Ħankomplu, Robbie Williams. Come on.

Ti fera na raek just rilassani specialment kolli xi ġurnata gas down, one of those songs exactly just I unwind naqta mil-ġen f'moħħi and just relax ek nintilef. Ta' Dina Carroll, Don't Be a Stranger, fuq Bejzi 100.2. Infatti, one of those songs u kolli jem ċans tismaħa fil-playlist tagħna tal-Late Night Love kull jum mill-10 ta' flaxija sassija ta' fil-ħodu. Però issa kif niġu lura għandna waħda li hija kompletament il-kontra bħala hekk bħala vibe ta' song u anke leħinha powerful ħafna, ġifieri kompletament il-kontra. Plus, li hija ikonika ħafna wkoll, not just for her powerful vocals, imma anke her big hair ħanejdu hekk. Ħadd kun tafda l-waqt minni if emmek.

TLC. Waterfalls for Easy 100.0 mean TLC Aliyah Tender Love and Care. It's just a group kien vera ben popolari 90s beginning ħafna ta' 2000s. I love them. Jena glen mi għagfu bizu 100.2 għatnejn fil-ħodu. Il-lum u għatnejn 20 ta' ġunju mamma mija. Tiġa kważi wasalna li l-aħħar ta' ġunju nħobbu s-sajf mulejt għalli xie għaddim għal-ajr.

na rom imbewes flan nimaliti għaj. So, like, il-papri, la zafra, specialment, lax għatijaj, jek nitfa rasi ġo fjom, imbewes fjom ħanini. Min jaff, ek xikultan dik bdanejt, jek jiko jkunu jistaw ikalmuni daw, fissens il-lingwa li nifimom, so, min jaff kem jajdu li xorti, kem jajdu kem int fitta, Claire. Sorry, I just love you. Christopher Cross.

Cathy Austin och James Ingram får busy 100.1 och stäm fackrek li kert galja fuq Busy Breakfast dejjem kuljum mitnejsa l-ġimgħa jibdilek il-ġurnata jekk on a good note plus li bħalissa żed wiżjed importanti li tisma' l-kert galja fuq Busy Breakfast għax ma nafx jekk ma tafx però wieħed mill-iktar comedians popolari tal-Ingilterra omit Jai Dili ma għandu kunjomu vera ma jistax idulli. Anyway, daħ jkun hawn Malta fl-Intercontinental dal-waqt ix-xalli ġej fl-24 u l-25 tal-Lulju, però jekk inti tiswa l-kert fuq Busy Breakfast, f'xi moment dam ħajgħidlek xi tittamel dejjem ħadkun differenti, ġifieri keep an ear out, isma' sew, għax inti hemm ċans li tirbaħ żewġ tickets għal front of house ta' dan ix-show ta' Omid. Mhux tajjeb jew. Emily Sunday!

En Vogue, Don't Let Go for Basie, the home run l-erba u 12 minuta. Infakrukom il-lum tistaw terpu zewġ biljetti biex tmorru taraw il-Omid Jalil li huwa komedjant Ingliż li ħajkun hawnhekk fl-Eden Conference Center bej l-24 u l-25 New Main biex tkunu tistgħu taraw. Ngħidulkom x'eżattament x'tidu tagħmlu biex titħlu biċ-ċans biex terpu dawn iż-żewġ biljetti għandna tnejn kuljum il-ġimgħa kollha.

normali ta' din it-triq. Hemm ukoll traffiku wkoll George Borcholifir it-triq tal-balluta ħdejn il-spina la bej. Alissa triq San George ma jidirx il-hemm problemi. Mbagħad jekk niżlu iktar l-isfel Regional Road appena naqbżu il-Pixxina Nazzjonali jibda daqsxejn ta' traffiku li jiqpa' nieżel sal-Marsa Hamrun Bypass u anki it-tunnel ta' Santa Venera. Hemm ukoll xi traffiku li huwa dieħel mill-imrieħel bypass, jiqpa' traffiku dieħel ukoll anki fuq il-Marsa Hamrun Bypass u jiqpa' sejjer ukoll direzzjoni fejn hemm il-flyovers tal-Marsa ukoll. Triq ukoll li hija jisima Triq Garibaldi direzzjoni lejn il-ħalluqa lejn l-airport ukoll hemm xi daqsxejn ta' traffiku. Tal-barrani issa għadu pjuttost kwiet u m'hemm xejn nirrapportaw. Hemm ftit ukoll ta' traffiku Triq Birżebbuġa iktar l-isfel lejn naħa tas-Sawt. 9909102 għandkom xi problemi, iċċemplulna fejn speċjalment jidħol traffiku.

0: Bethany Craven, Promise Me.
1: Albert's Birthday File. Bayeasy 100.2.
0: Derba unos preċiżjoti sekondi maħom naraw minn twilet għallum għanna dan il-mużiċista bravissimo Deodato. Brazilian, il-ħostijaw pittos Bossa Nova kien kikkompona also Sprat Zaratustra illi kienet instemat ukoll fil 2001 fil-film. Peter Asher illi kien jifforma parti mill-grupp flimkien Peter and Gordon, A World Without Love, kellhom dik is-suċċess. Jimmy Savile ukoll illi kien jagħmel parti minn Bronski Beat ukoll jalaq 65 sena illum. Għandna l-Meryl Streep 77 sena attriċi. Mandi bżon l-istant għamlet film Sophie's Choice, Kramer vs. Kramer, Out of Africa, Deer Hunter, Devil Wears Prada, riċenti. U kif ukoll anki kien twilet għallum Kris Kristofferson, illi kien keteb il-famuża Help Me Make It Through the Night, illi rrekordjata Gladys Knight and the Pips. Dana kien mit fil-28 ta' settembru tal-2024, 88 sena. Talaq żmien għallum Cyndi Lauper ukoll, kantanta għandha xejn avant-garde, mod kif tilbes u anki kif tkanta. Però naturalment hija waħda minn dawk il-kantanti popolari ħafna bħalmija id-diska suċċess tagħha.

Don't Take Away the Music, da Paris. Illumi għal-ġurnata, mimlija maġija il-lix niċċelebraw il-xejp fantastiku tal-Volkswagen Beetle, karozza li sfortunatament ma diċ issir illi kienet karozza tal-familja li serqet ħafna u ħafna qlub. Dina karozza illi kienet saret għatta posta biex imbniet, mux biex t-blaffja bija jew biex it-tella imma sempliciment għax kella personalita u kella kienet ukoll pjuttost karozza sempliċi. Ma ħafna pajjiżi madwar id-dinja din il-karozza kienet waħda mill-iktar popolari u rajnija u kol anki ċerti films. Jena nafxie ġifiri jien kważi trabbet ġo waħda minnom fil-Beetle. Illum u kol hija karozza illi hija ikkonnezzjonata. Anyway, 9909102 dan huwa Bay Easy The Home Run Beacon Blue Real Gone Kid.

0: 100.2.
1: Ok, s'għandek il-ċans li terbaħ żewġ tickets biex tmortara il-Lomad Ġalilli ġew il-Conference Center tal-Intercontinental bejn l-24 u l-25 tal-lulju dan okkum madjan Inglis bravissimu mensament. Ma nafx kif jivvintom imma vera joġobni wieħed mill-aħdar l-iktar li joġobni. Kull ma tittamel, apparti tista' tixtri tickets minn showshappening.com.mt tista' wkoll inti tibatli il-kelma omid. Omid. Ibatilna l-kelma omid fuq 99091002 naturalment importanti li tuna l-email address u il-sistema tażel il-xaħat. Dil-ġimgħa kollha se jkollna senatu żewġ biljetti kuljum għal dawk kollha li huma interessati li jaraw il-dan il-fenomenu li joġobni immens jiena kemm hu ħelu impressjonanti. U ħafna jgħidu li ħafna mill-jokes tiegħu jkunu qas kważi preparati. Ok, mela tafu x'għandkom tagħmlu, ibatu l-kelma omid fuq 99091002. Importanti, jessimkom kuljomkom u anki l-email address.

Dollar Bill, Whitney Houston u Martin, Ray Martin għalli fuq ta' il-Full Volkswagen li kienet l-unika karozza li ta' l-baħar ma tellieqx effettivament huwa ekku illi nixjin niftakar ħafna snin ilu li kien hemm tnejn illi kien ippruvaw jaqsmu il-Channel Ingliż biha waħlula propeller, insomma man bad kellhom is-sunroof dawn beda jidħol il-maxxi ftit minn fuq u erqed illa nix daħal l-ilma minn fuq mhux minn taħt. Ma kienet ċaġa sensazzjonali li kienet ġiet fuq il-gazzetti kollha madwar id-dinja. Ibadunna l-kelma Omid 9909102 idħlu bit-ċans li terfu dawn iż-żewġ tickets biex tmorru taraw lil dan il-stand-up comedian vera bravu l-24 u l-25 ta' Lulju fl-Intercontinental

Lionel Richie Say You Say Me b'kol dal-waqt ikun magħna u r-rebbieħ għaż-żewġ tickets biex jara lil-Omad Ġlilli huwa Noel Mikallef. Nirringrazzjaw il daw kollha li batunna għada ħajkon żewġ tickets oħra biex inkom titħlu biċ-ċans. Però minnaħa l-oħra jekk intkom xorti tixtiequ tmorru taraw, tista' tmorru taqtaw it-tickets minn showshappening.com.mt.

Nämligen Darren Greckel heter han, eller som talkelke på Polen, det är ju chai tam han, eller som talkelke kanin, men så var det ju tajt chai tam. Effektivamente kin World Cup kan inte ett flushrin ta marzo tal 1966, men ta jahad abes security och hade ju lobum, but eventualment kin sabu ta chi sigra ju bosch ju ta kin sabad alkelke nies po pickles. Pickles dan il-kelp u sabu għas-seba' tim wara. Kien hemm xi ħadd li effettivament waħħal f'xi ħadd ieħor ma jafux eżatt x'kien, però naf li kien hemm xi ħadd minn is-sejers li kien nagħmel xi żmien ukoll anki daqsxejn msakkar. Kienet storja li kważi għabdet id-daħ fl-istess ħin u kulħadd għamel ċajta minna din il-biċċa xogħol li l-Ingliżi kienu ħadu il-World Cup it-tazza Darb Day. Iva, wahda mill-Italja imississa, wahda mill-Lisba li għattana il-kantant Napolitan Pino Daniele.

Opposite Attract, Paula Abdul, Fuck Me Easy, The Home Run. Jider li John Boston spiċċatilhom il-birra, l-iskoċċiżi tant xorbu birra illi anki ċerti pubs kellhom jalqu għax ma kellhom xejn xejbijaw.

Describe the man who can't be moved. Apparti l-futbol li għanna għantun il-ġimma u naturalment anke il-weekend, il-weekend li ġej terġa' tirritorna il-Grand Prix din id-darba tal-Austria. Anita Baker, Sweet Love, Bay Easy, 100.2, dan huwa the home run sa 7.

The Beach Boys u God Only Knows, suċċess kbir għalihom ġewwa l-Amerika kif ukoll anki fl-Ingilterra. Jekk min issa jerżbal kien l-ewwel suċċess illi kien tagħna Phil Collins bħala solista. Din hija il-famuża In the Air Tonight.